što to sam čovek. 087 86 9. Sedao sam zeo, lebet, ne sam topa, natopal sam zeo. Hrebet, a bet, vas li sam bekat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba,